0: Mamu Awa sosoki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto o oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi na mobano a telefona ko deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobano a telefona 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
1: alo

0: ya Mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

anaitwa Adoni akiwa na Kidomela akiwa na kombia Kiwane dakika 36 msikilizaji.

Asante sana kutokea pande za Msoma. Bana kutu kwanza. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale 12 kamili jioni. 1 GB. Akiwa nakwambia Nagra Gera. Dakika 48 msikilizaji.